0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sabba bum bum
1: abba do dee
0: will a reed bon naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see will a do dee
1: will a
2: ha ha ha ha come here puppy.